multaik, et multigenera, et iure omnia, insecta, appellata, ab incisuris, quae nunc fermitium loco, nunc pectorum atque alui, praecincta separant membra, tenui modo fistula coherenti, aliquis viro non tota incisurae ambiente ruga, sed in alvo aut superne tantum imbricatis flexili vertebris, nosquam alibi spectatiore natum.